0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenims įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą,

0: su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelio subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja augti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai, yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal publikum sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitos šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
1: Čia Utenos radijas.
2: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

away. Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienseidžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą, asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenims įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lietai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačią procedūrą atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams.

0: Vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyrė mokslininkai, yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą. Tačiau yra ir priešingas reiškinys – žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
1: Čia Utenos radijas.
2: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
4: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
5: Turek Rakundai.

0: Sekundais.
1: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakangi, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėtin ruparinį.
3: Kokion da, sveiki, mėlėjai, kokion da draton?
2: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondrotalė, tai, nu, kažkaip tai va šitaip susdėja.
3: Ar kalio rondro to kažkai atsika?
2: Nu, tadu gidzikas paėma ir tadu lakigi. Taip, nu, tadu.
3: Supratau.
2: Ai, kad tu visi netalkau, nu, tai, Angėlė, iš tau iš pinktą rozą
3: visą. Kalbi ką keistai, nežinau.
2: A, tu jau tai
3: kaip
2: žinai.
3: Kaip ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
2: A, patigi tu nesus glumžius, vat pavasarys atėja. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti kaip meška, kaip lankšti kaip taburėtė. Va.
3: A, jau meška, tai ką, jau negraži?
2: Taigi sakau, gi, nu, sakai, tokio aptekinta, gi tokio, va, kamalys sausim.
3: Visų gyvenimų, drožė da drožė, meistrų jau seniai būtum tautodailininko,
2: jeigu,
3: a va niekas nepriima.
2: Va, kad Lotskangėlė, jeigu aš būčiau jau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinomasgi šitas dražykas.
3: No. Pasakygi.
2: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tai jis rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
3: priminus. Aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo, kur pometis žiūrėjo pasvaikščiat?
2: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų intų žodžių.
3: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėlėjai, sakminės neuž kalnų.
2: Ai, matai, gėlė sėkminės.
3: Parugen raisyti.
2: Į ko tu te veiksi?
3: Tradicijas išnaikintas. Būdavo žmonės susėda, parugiai, pabendrauja, pašnika. O dabar ir aš daryti visiškai nudavau.

0: posakas. Sveikatų romantosma. Ir da visakių dziviliongų prismyslisma, tik tai vat nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savo aną medų vėl kiš, dykų jau šitų, tai tada aš tikrai...
1: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
0: Ai, tu dieve, dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryti pradeda. Nu, tai kur tavo tolkas?
1: Iš gaspadinystės knygas Tilžėda padarytas 1904.
0: Paštėtas?
1: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

Lietuvos gamtoj akurat vasarą. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sakant, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kukli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galit jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasario in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl ta šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamtų ries įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksi. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis. Net ir angėlė šindiai pamatęs triuoksinti kiškė, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai rajami vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti. Vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai su latina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj, va, aplinkų tenų, miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam, lapočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A, jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gijau namus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėji. Tik tai lapiokai palieka pirmuosius savo namus. Lapės, močias, juos išveda iš urvų, katros anys buvo atvesti ir pralaidę pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, neseniai urvai knybžda blūsam, bet to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus,

labai ir nereikia didesnė. Kitokia, nes ši lapiokai pralais nedaug čiesą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga ne taip sparčiai kaip lapiokai. Kol ani savo čiesų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šį taip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai. Prireiks gyvenimigi.

0: на ко? Седжи ги со својата принца.
1: Но седжи ги усани. No. Својота се на својота се својота се.
0: Ir vėl apsvajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
0: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių švalius, angelą pelanuota visa, bet jau, ana, rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą, jum navinų pranešti.
1: Taip.
2: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
0: Kedlotska, ponia, prašom.
1: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
2: Atšlaima navinas.
1: Da, 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakoja apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adinų vos ne pačiam miestą centre Aušros gatvėj pasgirda šūvis, ko šaudė kodėl. Atsakymų šitos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvis buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėj, penktam aukštą. Pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų darys, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukraipė nie galvų. Būtas savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakint duris, taiga atagulių runkų trinkia už polikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys drioksteliaja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Ant tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyti nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip. Posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būta savinikas apginė savą gal ir kaimynų turtų.
2: Atšlaima navinas.
1: Avakas dėjas Alitui. Velniai Alitui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Un pulka gatvėje nuo savam namelį gyvenčių devotų davatku Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsnį ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat gėsmės, tokia gėsminikė labai inkirėja jas būta gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienu naktį pririša prie jas lovas virvi ir iš tola pradėja supt šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyka. Nu, pato, kad rūlų laikų dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antrų rozų jų jau drusesnis velnės palindys palovo narei ant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka iš šventų gėsmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tai svelnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
2: Atšlaima navinas.
1: Ava, dėkavojom poniai Kazytei, kad toro atanešė 1938 metų 78 numerį iš pranciškonų pasaulio. Ir padabokim, kasgi vykas ant tautuos. Asint tautuos vykas spūdingas misijas gegužės mėnesė, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, sint tautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, o neslunkęs ne tik sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dienų suteikė palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad rie narėja. bet negalėjo jos dalyvauti. Per šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Daravičius pranas. Žmonės, katrie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailė stavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapiečiai labai džiaugės kuniga Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionierių tėvai manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu va, ada yra nu čia esu reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lingvai šmėta po kelis, apie šlietų jūr stiprus vėjas nenuplašia.

0: Tai Evangelija da reikia, kaip sakant, Lotskų išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim. Va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia būt giesmės gėdot, žinokit.
1: Nu.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susimildama, a tai va sekminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, pautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes šiandien yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę. Švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausia švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų šitai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienę skambarį, in jau nužinki šventoji dvasia. Ana penktadienį, apa šeštinių, iki sekminių iš vakarinių imtinai, visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem birželiam. Va jau pagonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemo miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va, va, va.
1: Beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžiu. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip Angelė minavoja, gitinai jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečiai išlakstydavo namus gyvulius sodus, laukus myslydami ir tikėdami, kad šitai apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sekminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšių prūdan. Sekminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statamas arba gelių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją ringiamas ir suništinės vaišės ambarys da vadinamas. Gelėm buvavo kaip Angelė minavoja kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenės piemenys ir kerdžius žalumynais vainikais berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas. Tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai vainikais ir šakelam paspoždavo patys, papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia. Vėluojant visus metus, būdavo pašėpiami, agindavo pūsdami pačių pasdarytų sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų pravarius piemenys prie kiemų sudavo nom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namus. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu dar atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tu jai šitas, jau tokia trintukė, jau tokia, kad jau
1: čia... Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliat, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šia jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatoriu.
0: Ne, nu, vat...
1: Dėčiau kandėt.
0: Vat norėjau aš tau, Angelė, vat, kaip sakant, gražiai vainykų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainykų tu. Vat ir galės ir čežintą du jau glapais, kad kristų. Ir dar, vat, norėjau ir alyvam apkaišėt visą, ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos.

0: Але ж прут, вот, Ангеля, ты... А что деньги аусиняс, но я буду эту бронгузги, но костиера добро. А сидеей?
1: Сидею.
0: Некая у меня пригерди совесть. Вот тип гражина орел посакит, как бува чесас, когда то вот и штикру айдава и пявот, и бисакил гелю, жалину приздедва, и галвас атайдава, тогда плаукдава, и вот как наши та салдыню пучкялазги, и лятувайте обувай. А добр нека. Совесть нека. Ну вот...
1: Как ты нори, ну... Kas tavu, aš tau jaunystę sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai jis savi padabok veidradį. Nu, veik atsistok, padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus.
1: Kaip, nu, kaip, nu, kaip, žinai, gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas. Nu. Tai ką tu norit iš manys? O, da, kaip nu. Sakai, patikį sakydavo, va čia taip pečiai, va, apaluonu vadindavo į manį.
1: Grūsdu, grūsdu.
0: Da, dabar grūsdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kad nei aš tau kusakau, nei ką.
0: Pasakai, pasakai.
1: Tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, nu tai... džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pometis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkos uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, dabar, pradžiai dabar pavalkos uždės.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal.
0: A, va.
1: Tiek davanų netų.
0: Aš dėsiu dvi... Tai dovana, tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu,
0: įmokyti.
1: Gerai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, tam andresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ataina. Bet labai padabni, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. Nu. Nu, tai gintavė, vat, ir vat, akuratnai, Angeliūtė.
1: Nu, tėvė, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Nu. Galva medinė, plaukai auksiniai. Čia va pirmas, vat, jum, kaip sakant...
1: Darysime, kad du savaitį be patyčių.
0: Nu, nes gaus. A, dadu kitų, vat, pasakykite, jeigu apie sekminės kalbam, tai kaip vandindavas trečią ir ketvirtą sekminių dieną. Va. Telefonu dabar deklamuok.
1: 8389-64-111. Tieska, tie, kad trie Utenoje gyvena, tai užtinka 64-111.
0: Jeigu išlaidinė zvanyje.
1: Jeigu išlaidinė zvanyje. Jeigu šitą mobilaus, tai tada jau reikia viską.
0: Kuo dar reikia?
1: Kuo?
0: Tai va, misla tokia, kad galva medinė, plaukai auksiniai, kas čia galėtų būti, ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat va, jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gal ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakė jum ir pavalkai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, tam andresnis atsakymas.

0: lempelę sumirksėję, jau skambutys mumą tėję. Labu ryto.
1: Dar nepavalgiam, jau skambutys, matai kaip grūtmyslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas, nu tai kaipgi čia gyvenam? Aliuo.
2: Aiškiai.
0: Nu, tai su kuo gi utaravojam?
2: Su tuo pačiu jie.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum iš kairės ar iš dešinės?
2: Nu, jį natrebo vandeną.
0: A, Juliukas.
1: A, Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės klausyk?
2: Nu, pabiški.
1: Pabiški.
0: A, ką taip, kaip sako, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo, burnonins dėjais, kui jau valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
2: Nieka.
0: No. Tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiamį, tai daržus apdirbi jau visku.
2: Nu taigi jau, katrų neturiu, nedirbu, daržu.
0: A,
2: ne?
0: Tai nepergyvenk, Juliau, žinok, ko jau skaičiau, kai tai spaudoji, kad tik klebončiamį dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat galėsi pas dukt nors. Nu, tai Juliau dabar suskaupk, kad Lotskai man in pavalkos reikėjo atsakymą.
2: Pavalkos, nu, gerai.
0: Ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdinė ramumas jau pavasarys klausyka?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus, kas čia, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai, medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Ale, vat...
1: Atrazumnas,
0: vat jau matas žmogus aukštoju, vis tiek jau, nu vat jau kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas, nu kurat, nu, vat malkas čia gerų ugnis, avis, aš galvojau, kad angėlė, vat tai irgi šviesaus plaukai takė, vat tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, labiau žalpsnį. Nu, bet tai nieka tokia. Nu, a kitas reikalas?
2: A kitas, nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va.
2: Tai va.
0: Tai va, dėl ta taks ir markatinas narytą.
2: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm, pakuntrikim. Ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakys.
2: Nu.
0: Gerai?
2: Gerai.
0: A jeigu ką, tai jau Lotskų turėsma kokį nors dainų padovanosma.
2: Gerai.
0: Nu, sudėjau tada.
2: Aha, sudėjau.
0: Va, ot, na, klebončiame, anys, tai matai, vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena, anys, razumnė. Akurat, Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba, jums čia reikalinga šitą atspėjimą, čia siukas.
1: Procedūra.
0: Procedūra šitą, nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tenai
1: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi, da, pakartoju, aš žūdu atygi, nu, tai angelė. Vat skubinės tu kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavas sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonu padeklamuok.
1: 6411 miesto kodas 8389.
0: A dabar Angelė kviečia žustalą.
1: Taip.
3: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryti prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, bet čia sani receptai da iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra sutaisami valgiai. Šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų. Sviestą išmirki šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštą smetonas. Išminkint viskų gerai, on stalinyčias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestų ant stalinyčią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus ant tešlas išplot ir kraštus tešlą sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiotumai, kaip pasdarys starumą pusės colę, Vėl sudėti ir taip kačiau kokius 5 rozus. Tešlų možna kepti su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsiai, žinokit.
3: Puika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puika ir petelnė.

0: Lietuva. Tik tai apie kaimynus padainuok iš karto ir kažkas tai Ispanija. Labu rytu. Labu rytu. Aliuo. Nu ir vėl tyla arimos. Aliuo, labas rytas. Labas rytas.
1: Labu rytu.
0: Va, suraitytų.
1: Suraitytų.
0: Balsas drūtas, taksai jau, kaip sakant, jau... Nu, tai su kuogi jau labinamės?
1: Julius.
0: Nu, va, matai.
2: Julius nepasduoda, kavotajas.
0: Julius nėra midušė, Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad, kaip sakant, čia dikųjų neužsiimti.
1: Nu, kas dikųjų, jeigu myslį užduoda, tai gal nedikoji.
2: Nedikoji, pravda.
0: Tai va, jau čia, kaip sakant...
1: Rimtas dalykas.
2: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
0: A jeigu da kojų vienu inžengiai, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
1: Bet, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
0: Šventas Pilypas?
1: Aha, a ketvirta tai būdavo viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
0: Nu, tai dėl kuniga aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypą, ale kitaip, nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai... Dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
1: Iš šventųjų.
0: Nu, kukuti tavo šitie aprašymai ir saka.
1: Nežinau daugiau.
0: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
1: Gerai.
0: Nu, Juliuk, nu, tai tada gerai. Tai da, vat, visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, vat, akėva, ščyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angėlė?
2: 64111 miesto kodas 8389.
0: Kaip iš gromatas.

0: Angelė, tau žinau šitas rubrikas nuo Izanits, nes skambučių daug turim. Labo ryto.
1: Labo ryto.
0: Atsekavosi mūsų svietą, Julius, kaip sakant. Nu, Julius.
2: Nepasduoda, kaip turi būti.
1: Ledų diena, va.
0: Kas tokia? Labų dieną, sakai?
1: Ledų diena.
0: Va, va, tai ot, kiek enciklopedijų reikėjo perversti. Nu, taigi ledų diena, geiškai.
2: Ledų diena, ot, Julius.
0: A tu čia pradėjai aukštus kunigus minavot visokius ir šventus Pilypus. Nu, taigi...
2: Bet parodė savo išmintį.
1: Taip.
0: Taip, čia jau ne bambizų šventės. Tai va, trečio, kai kur ketvirtų sekminių dienų vadinama ledų diena. Kaip ir pavelyka vengta triukšmingų darbų. Va, dėl to tu netriukšmauji, kad ledai pasėlių neišmuštų. Melstas, prašant apsaugoti, na, nepageidaujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm.
0: Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Man skalingi jūs biški.
2: Skalingi?
0: Nu.
1: Jo, vienu kartu paskutinę žiemų čia.
2: Nu.
0: Paskutinį žiemų skalingi?
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą... Koronas, nenuvėjau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokiu duosma, gerai?
0: Nu, tik celapaną tai taip sviniok jau, kad čia jau...
2: Kam?
0: Nu, tai kad nebūtų atneštų kvarabas, ką kestai.
2: Ei, čia.
1: Celapaną gerai, užviniosma visus gaus.
2: Nu.
0: Na, tai sudėjau, Juliau.
1: Gerai.
0: Ketvirtą roz nebezvanik jau šindiai.
1: Gerai.
2: Pasvanikit vėliau su starsma, kada ateit, gerai?
1: Gerai.
2: Na, aha.
3: Retrakunda.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
3: Retrakunda.

0: Kryžiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėk rakundą.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Va, kas važinėja Tina Kauna ir važiuoja link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj būsim žvyrą karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudeniop, kai saula apšviečia šitų indubų, liaunų šakelių, možna pastebėti aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, na, rytą, kai, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš
2: tai
3: vienu,
2: šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai, BMU ir mūsų tapylė. Ypač, kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tamatytų, ava jų sultį su medum puikį priemonę na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medumpas gamindavo vertingų tonizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vienas žmogus čia Krasnojarską krašti, abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinį skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jų skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrum. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrėjai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėmi renkatės, arba patys tam jie pasisadinat.
3: Nu kur genys, eis jeigu in rudenį tik tai turi eiti rinkti.
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar, kai miškis taklą su navelu Vilnas, nu tai...
3: Taigi taip,
2: prototrek.
3: Medys ir kaip sakant, ugnis jau galvoj. A, kad van mūsų šalinė be pirmi metai Angėlė pastebėjo va tokių kaip tapylė didėjančių žolininkių, liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip turi nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių arba atžalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje. Vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapo vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinys česnakas. Vienintelį šalį katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakios, tai tinklos. Iš gausybės geraga paspyla straipsniai visakiegi, kakias durnavonės, visakia filmavimai, kapia šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinje augavėte skinti, rauti, gaminti užtepėlas padažus ir džiavintė. Tai ir aš kuo noriu pasakyti, kad su va takys va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių šitas gadumas ir vėl ažubrėžia raudonų linijų.
2: A gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia viso ir raša. Niekurgi dabar nemožina pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
3: Nu, kuo tu durnui užneki, va tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad... Nu,
2: dabar jau šituo česu, kas nori daktaras.
3: Ai, jazau, tu jazau, va jau tau tai va tikrai daktarą reikia. Va, zinutį nuvesiu ir zilionku ištepstavi.
2: Tai, tu čia eini pas zinutį ir zilionku tavi tepa.
3: Ne zilionku mani tepa, ne zilionka, Angėlė. Medum pateptas aš te.
1: Red Rock.

0: Lietuva, mums reikia jūsų ir kožnių sabatėlas rytų, ateikit į ruparinį ir pasklausykit mūsų navino. A dabar jau česas barstas, Angelė, jau česas atsisveikint, a tu žmonėm prisižadėjai ir eilairaščių tarmiškų išposakas ir tu anu padarysi, ūt ir nauja kuriai.
1: A tai kuriai... daug taip burbuliuoji, tai tada ir nelieka česa.
0: Ai tai dėl to dabar aš į čia na tau atsarginys ratas likau, ne?
1: Nu taip, a aš vat patarsiu žmonėm, čia va... kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dėkavot. Va.
0: Va, tai ir dėkavot man.
1: Jeigu, pavyzdžiui, sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dėkavau už jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dėkavoju, kad išklausiai.
0: Va, dėkavau, kutu kitą barbadarėjai. Tai va, dėkavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Va. Nu ir va, vietai ta, kad sakyt, atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dėkavoju, kad priimat mane su visais manate, tai trūkumais ir ypatumais.
0: Na čia jau tau jau šitas jau, kad jau priimu aš tai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, su
1: tai
0: Dievu, sakyk žmonėm.
1: Viskas, su Dievu, mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma. Šaunu.
0: Alegi, čia esas gyvažiuoti in beržinų, gerai, kiekgi paspoštegi, sėkminės į nosės.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sėkminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovodą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasiratas reiškiniais jau dabar.
0: Nu, tai tegu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir ošką gyjau, tai... Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlėjai. Iki kitų česų. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: Nu.
1: Nu. O tarp žalių ežerų.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali, kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indre.
3: Labas rytas, sveiki.
2: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
3: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia, mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
2: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
3: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbtis tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešam į tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam į įstaigas, kuriuose galbūt tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje, arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime taip, laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mum ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
2: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
3: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klauna yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakot savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
2: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
3: Tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita, bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj

0: senjoram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senjoram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senjor namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senjoram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
1: Papasakokite, kaip ruošiame aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
0: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
1: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami už tai tokį darbą?
0: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tokiai vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, neveltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
0: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
0: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate.

0: planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
1: Tai vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
0: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
1: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
0: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
1: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos gali rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos rėmimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
0: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
1: Ačiū jums viso.
0: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainiu.
4: Sveiki.
3: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
4: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik kad politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusia su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten... Be abejo, yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo, yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus, grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
3: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
4: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję. Nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, Aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tos menų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis, aišku, išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
3: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
4: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė. Nes, nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro

0: manimi.
1: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
0: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia, aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija. Na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose, ir šiaip veikloje, ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Na, švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį iš sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiverti sąjungininką.
1: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
0: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimai.

0: priimama dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėti formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, o kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokia išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal Konstituciją. Na, ar mes galime pagal Konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal Konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santuoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau, registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti, tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškų švituoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš čia tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą, nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35 procentais, bet kokia dvigubai daugiau, 70 procentų tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės polarizacija ir įvairių neapykantos na, diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat, čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet, aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailestauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai vat čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmenę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu, aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na, bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė, ir kartu ir savo tėvynės laisvė, ir Europos laisvė, kaip tokia, nu, tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot, kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote, ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais, ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesį projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seninyje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seninijas. Su kilnojamąją studiją tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radio studija atvyko į vietą, kuri slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekiamis. Čia, kur švelnus Utenos krašto vėjai glosto medžių viršūnės, yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečiasi klausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, Kuktiškių metraštininkė, kurios monografijos Kuktiškės atveria visą krašto istorijos pulsą. Taip pat su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, tėvų misijos tesėja, puoselėjančia muziejų knygų prieglaudą. Ir žinoma su šio krašto poetė Zita Dičiuvienė. Taigi dar kartą sveikos.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Genovaitė. Šiandien mūsų studija tikra Kuktiškių krašto metraštininkė, kurios kruopštus darbas ir meilė gimtajam kraštui padėjo išsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė ir Utenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės tai ne tik knygos, bet ir duoklė savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
5: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytoja Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelis apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta. Tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatui Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose, archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ja darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ja pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare. Sako, va, žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tėtos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Tai po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygą, žinojo, kad kažką tai darau, šventėj miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu, gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys, susitarti su Kuktiškėte, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu
3: Siaurusaičiais,
5: kad jie per naktį paskaitys korektūras, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada viešpatė, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu dar medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys. Irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antrąją knygą leidžiant, dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes remėjai pinigėlių savo dėjo, niekasgi nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinom tiražą, pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom, panaudojom geresnį popierių, storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita, jau aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalų dėžėse guli daug, nes nu, kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoda, kadangi byra viskas.
3: Nu, galima.
5: Bet aš džiaugiuosi ne tuo, kad aš tas knygas parašiau, džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje, tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo to pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai Vaikutėnai Bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado Bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirdas Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
3: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
5: Netyčia,
3: tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms, tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat, vis tiek, manau, kirba mintys.
5: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik tai redaguoju kitiems žmonėms.
3: Taip. Na, ar tie Kuktiškių kraštiečių šventėje, ko palinkėsit, genu tie kraštiečiams, miestelio svečiams, savo?
5: Pirmiausia, tai gal miesteliui, patiem miestelio gyventojim. Bendrystės. Neusidaryti savo namuose, susitikti bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar nuliūdna, bet aš ir savo gatvelės, mažos gatvelės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, va, šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu, rusiškas žodis zavadyla toks yra. Vat nėra tokio žmogaus kuktiškėse, kad...
3: kad užvestų.
5: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip, tai suburtų bendrauti.
3: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą ir indėlį puoselėjant kuktiškių tokio krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia Genutė sėdi mūsų kilnojamojo studija viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Violė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsia tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėja kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Violė.
4: Sveiki.

0: vibracijos kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu, ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš Kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai Kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. Tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana Kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti tuo oru, tuo kampeliu pasidžiaugti.
1: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi Kuktiškių bendruomeniai?
0: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios visuomenės, jau nekalbant apie mano tėvelius. Ir pradėjo keistis, žinot, kontingentas, kurį reikia pasikviesti į šventę. Ir besidominčių vis mažiau. Tada mūdvi va su drauge mano Genovaite pradėjom galvoti, nu kaip čia mum prisikviesti, įsivaizduokit. Vat kai mamai kviesti nereikėjo. Visi žinojo, kažkaip susirinkdavo ir akademinė visuomenė susirinkdavo be ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save ir kaip čia bus neaišku, bet mudvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius. Jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plyksteli ir tai kokia Viktorina Genovaitė suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mums reikia burtis, nu kažkaip, tom paskutiniam jėgom. Taip, kad poezijos pavasarius bus paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizų, siurprizų, pavasarių kitaip ir daug daug visokių linksmybių, tai va, tai poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso. Va, tai va, bus.
1: Knygas.
0: Taip.
1: Ir domisi. O nepašoktas tanko? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poezija atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
0: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesušokusi, nes tam šokiui reikia ir partnerio atitinkamo.

0: šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar išsilieti, išsisakyti ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūzas prisišaukti. Nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn. Tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau. Tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju. Ir sušokti kuktiškėse tango. Tai va, būtų neblogai.
1: Na, tikrai linkime visiems šokti tango. Tegul tos vibracijos kyla. Užsukite pas Violę į prieglaudą.
0: Pasidalinsiu vibracijomis.
1: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis. Lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
0: Ačiū už pakvietimą.
1: Taip. Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
2: Labą dieną, Angelytė.
1: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojams primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetiniu žodžiu. Miela Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
2: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
1: kalbėtis. Tai gerai.
2: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. Trumpiausiai žmonijos istorijos knygai vos 3 žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia Kuktiškės. Liga šarų mėla lik skausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai, net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos šaknų šimtamečių išaugę mylėti tėvynę. Su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė, kad vargą ar džiaugsmą raštais išaudę lino drobelėn sudėjo, kad rūtų vainikai rasomis įmaudę, sesučių darželiuos žydėjo. Čia Kuktiškės. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųsi ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemono mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo, nuo būrų vyžotų basų. Varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta užkariautojų batų, Lietuva mūsų gimtoji atrodė. Kuktiškės, ar tojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėlė žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo. Meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili, kurės kolūkiai buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valią, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm, mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daugam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamilęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse lietuvėliai mažytei žmonių šaknis kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis Pranas Treinys, kai šventę gimtinę atvyko, ir kasgi geriau, negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip, visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
1: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojat praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir Kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
2: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam. Ir meilės tema.
1: Ir
2: paskaitysiu ir meilės tema. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryškeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus. Per apkalbas nerimą skausmą, sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesaky, kad laikas sustojo. Aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
1: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjot. Tai va sužinojau aš.
2: Netoli gimtinė.
1: Netoli, tai iš kur?
2: Mano gimtinė Sudeikiai.
1: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Seniniai gyvenu. O Zitai jau 60 metų Kuktiškiams. Taip. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mūsų...
2: Tarme.
1: Taip, tarme.
2: Tarme. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šaknisčiai nlais? Nupirks mūsų nemonų pieva žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrinsi žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę ar sėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genuka makysna žiūrėsma, kaip Lietuvų šauksma, ku žemėlą pindėsma. Neparduok savo žemės lietuvinai nupuolį, mylėk ir brungink kožnų gurvuolį.
1: Ačiū labai, Zita. Tikrai mylėkim kiekvieną gurvuolį. Mėla Zita, jūsų eilės ir mintys leido mums geriau pažinti jūsų kūrybinį pasaulį ir pajusti tikrai poezijos galę. Jūsų atsidavimas šiam kraštui prasmintas poezijoje yra puikus pavyzdys mums visiems. Dėkoju viešnioms Genovaitė Šnurovai, Violė Čiužaitė Petrauskinė, Zitai Dičvienė iš nuoširdžius ir turiningus pokalbius. Šioje laidoje dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnyje su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, mėly laidos devynios utenos klausytojai. Jūsų dėmesiu projektas devynios utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais utenos radijas keliauja po visas devynias utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą. Pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdimieska! Es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Rokas Jan sudegin.

pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumo Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Klausykitės mūsų ir internetu utenosradijas.lt.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

veikia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlį. Vaikams ir visai šeimai.
4: Paimsiu pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsokė žvaigždelė. Man ir vaikam.
2: Labas vakaras, mėly vaikai, tėveliai ir seneliai. Aš vakaro žvaigždelė pravėriau langelį aukštai danguje. Čia mano namelis, sidabro stogelis. Žiūriu pro langelį, į žemę vaikus. Ką veikia jie grįžę į savo namus?
5: Mano mama paprašė indus išplauti krūvą, nes jį jau labai norėjo miego ir aš išploviau. Ir dar padariau mamai paslaugą, pats dviratį lauką nusinešiau.
6: Mano tėtis labai sunkiai nesu tris maisos, o aš tai laikau lanką į jas jo padėjau.
7: Aš padėjau neštis maisos tėčiui.
8: Aš rūpinusi savo žirgėm, duodu jam maisto.

0: Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždėlė.
1: Įdomu, kaip gyvena vaikai, kurie silpnai mato ir silpnai girdi. Pakalbinau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kurčneregių ugdymo skyriaus vedėją Dalią Taurienę.
2: Labai labai retai gimsta vaikutis, kuris ir blogai matytų, ir blogai girdėtų. Dažniausiai būna, kad rega sutrikusi būna, jis mato blogiau, arba tik tai klausa sutrikusi. O kad iš karto abudu šitie buvimo mūsų pasaulyje jutimai būtų sutrikę, tai iš tikrųjų labai retai atsitinka. Bet jeigu atsitinka, tai jau labai didelė bėda yra. Ir vaikučiui labai sunku, jo mamytei labai sunku. Nes mamytė žiūri į vaikutį, o vaikutis nežiūri į ją. Jisai būna užsimerkęs, jis būna nusisukęs. Jinai jį šaukia, jisai niekaip nereaguoja, jai taip pat jinai labai pasimetus. Ir šie abudu pasimetę žmogiukai, taip sakau, žmogiukai, mažas žmogiukas ir jo mamytė, jie tiesiog nežino, kaip pakeisti regą ir klausą, kaip vaikučiui padėti gyventi. Ir tai ir dažnai jisai dar ir ligoniniai būna, jis dažnai ir kvėpuoti negali, ar nuryti negali maisto. Žodžiu, atsitinka toks dalykas sudėtingas, kad tas vaikutis negali tapti tokiais kaip mes. Mūsų pasaulis yra matomas ir girdimas. Jisai vien labai sunku suprasti, kaip kalbėti su kitu žmogum. Nes viską, ką išmoksta vaikelis, viskas atsitinka beveik iki metų. Iki metų, bet kuris vaikutis sveikas gimė su akytėm ir ausytėm sveikom, jis iki metų sužino, kaip gyvenčiam pasaulyje.
1: O kaip išmokinti vaikutį kalbėti, jeigu jis nemato ir negirdi?
2: Kalbėti galima tuos vaikučius išmokinti, tai yra tokia gestų, taktilinė gestų kalba. Jeigu kurtieji žiūri į gestus, tai čia yra pokalbis liečiantis rankytėmis. Žodžiu, liečiam rankytes ir tie gestukai yra labai paprasti, bet suprantami mum abiem. Kad išmokinti, vaikas turi dar liesti, nes jisai nemato, ką mes rodom. Ir nebūtinai jis turi būti aklas ir kurčias visai. Kartais trupučio regos ir trupučio klausos trūksta ir vaikučių jau sunku labai įsisavinti šitą kalbą. Tai irgi yra kalba, pati tikroji lietuvių valstybinė kalba, tik šitam skyriui mes ją bandom padaryti pritaikytą vaikučiams dar ir nelabai matantiems. Jeigu nematančio vaikučio rankytės mato, skaito, pažįsta, tai tokio vaikučio, kuris negirdi, jos tampa ir akytėmis, ir ausytėmis, nu ir sakau, liežuvėlis, jos ir kalba. Ir kartais jie taip gerai išmoksta kalbėtom rankytėm, kad viena rankytė klauso, ką kalba, o kita kalba.
1: Visi užsiėmimai skirti pažinti pasaulį ir išmokti jame būti, išmokti kalbėti, o kalbėti galima ir rankomis liečiant vienas kitą. Vaikai daug mankštinasi, labai mėgsta rankomis klausytis pianino, kai kurie priglaudžia visą savo kūnelį prie instrumento. Vaikams patinka žaisti, žaisdami jie mokosi. Mielas radio klausytojau, dabar išgirsi dainelę, kuri patinka ir tinka visiems neįgaliems vaikams. Rokas, kai išgirsta šią dainelę, tuoj pat ima šokti. O Patricija nenori klausytis jokios kitos dainelės. Jai patinka tik mažųjų svirpliukų atliekama daina Meškinas be batų.

Pavyzdžiui, vaikiukas mažas pakelia kojytę. Mamytė iš karto ima tą kojytę ir sako, koks tu šaunuolis, tu pakėlėjai kojytę. Bet mamytė kartais tik sako žodžiu ir vaikučiui to užtenka matančiam. Bet šitam vaikučiui reikia paimti tą kojytę. Reikia vaikučiui pamatyti mamytės veidą. Tai jis mato jį pirštų galiukais. Ir tie vaikučiai pirmas etapas jų mokymo, tai yra liesti veidą. Ir tai užtrunka ilgai. Nes pirštų galiukais pažinti ką nors, tai ne žvilgsnis. Tai gali trukti ir pusę metų, ir metus. Pažinti mamytės veidą nematančiam, negirdinčiam vaikučiui daug laiko užtrunka. Čia galima pabandyti užsimerkti, užsikišti ausis ir tiesiog kokį nors nežinomą daiktą vat, paimti ir pabandyti pasakyti, kas tai yra, kodėl tai yra. Kiek laiko tai užtrunka? Labai daug, jo labiau, kad nėra jokios patirties. Nei spalvų, nei funkcijų mes nieko nežinom. Tas daiktas mums yra beprasmis, jeigu mums niekas nepaaiškina. Tai žodžiu, iki žaisliuko mes auginam vaikų, tai galim auginti metus, dviejus, kaip kada. Galim greitai labai tai gali atsitikti. O kartais tų problemų visai mažai būna. Vaikučiai labai skirtingi. Ir čia ne tiek priklauso, kiek sutrikusios jo akytės ar ausytės, o priklauso nuo to, kaip tas vaikutis sugeba sujungti tos patyrimus savo lietimą, klausos likučiuką mažą ir regos likutį. Jeigu jisai greitai sugeba į savo galvelę dėti šitus įspūdžius ir suvokti, tai tada greičiau vyksta, o kartais labai ilgai užtrunka. Žodžiu, visus jutimus mūsų tikslas yra sujungti vieną, kad jis ir klausytų, ir liestų, ir žiūrėtų.

0: sėdėti. Galiu pasakyti, kad garsios muzikos klausimas tikrai labai silpnina klausą. Mes garsus pasigaminom tokius stiprius, kurių gamtoje nėra. Ir būgnelis nepritaikytas tam tikrai. Jaunuoliai atsisėda į autobusų važiuoja ir įsijungia pračios prasčiausios ir vos ne iš mobilaus telefono baisiai gergžiantį garsą ir klauso. Tai man atrodo, nu kaip šiukšlės kokias, tai džiaugtumėsi, nu kokiu tai šiukšlinu vaizdu. Nu, stenkimės, kad mes ir girdėtumėm gražius švarius garsus. Stenkimės ir matyti, kas yra gražu. Akytės mums duotos matyti viską, kas yra labai gražu. Kad stengtis žiūrėti ir tame pasaulyje pamatyti ir tuos, kuriems reikia padėti. Tai visų pirma, jeigu pamato vaikutį neregį arba žmogų su lasdele einantį, pas mus yra pakankamai daug neregių vaikštančių savarankiškai, reikia tiesiog prieiti, nors autobuso stotelį belaukiančio. Jie vieno nori sužinoti, koks autobusas atvažiavo. Kaip praeiti, kaip pereiti gatvę, tiesiog pasiūlyti savo pagalbą, ar galiu jums padėti. Nes iš tikrųjų jie nedrįsta, jie nemato to žmogaus, kurio norėtų paklausti. Todėl tinka pačiam pasiūlyti paprastai savo pagalbą. Tiesiog kuo galiu padėti.
1: Ačiū Daliai Taurieniai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kurčneregių ugdymo skyriaus vedėjai ir visiems šio skyriaus darbuotojams, kad savo meilę ir šilumą kiekvieną dieną jie dovanoja kurčneregiams vaikučiams. Galvodami apie vaikus turinčius regos ir klausos sutrikimų ir žinodami, kaip šiems vaikams svarbu dainoje pajusti ritmą, mes sukūrėme dainą Mažas baltas katinėlis. Tikrai džiaugiamės, kad kurčneregių ugdymo skyriuje vaikučiai mielai dainuoja šią dainą.

0: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai.
1: Mėly radijo bičiuliai, kviečiu pasiklausyti istorijos apie Heleną Keller. Vienoje amerikiečių šeimoje gimė mergytė. Ją pavadino Helena. Nedviejų metukų neturėdama mažylė susirgo. Liga pavertė ją kurčia, akla ir nebylė. Tai reiškia, kad likusi gyvenimą ji bus priversta nugyventi tyloje ir tamsoje. Kai Helenai buvo 7, į jų namus atvyko mokytoja – Ana Sullivan. Mokytojos padedama, Helena išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti. Ji skaitė knygas Brailio raštu. Vėliau išmoko plaukti ir kluoti, netgi nardyti. Ji baigė garsųjį Harvardo universitetą. Kurčneregė Helena Keller išmoko netgi tarti žodžius. Ji keliavo po įvairias šalis, įkveipdama kitus žmonės nepasiduoti, jeigu nutinka nelaimė. Mėly vaikai, pasiklausykite ištraukos iš knygos Helenos Keller istorija. Knyga parašė Lorena Hitchcock. Helenai buvo 7, kai jų namus atvyko mokytoja, Ana Sullivan. Helenai tai buvo svetimas žmogus, todėl mintyse ją vadino svetimoji. Praėjo lygiai mėnuo ir 2 dienos, kai svetimoji atvyko čia mokyti Helenos. Dabar mergaitė buvo kur kas ramesnė ir elgėsi geriau nei pirma. Tai visi pastebėjo. Pykčio priepuoliai tapo reti. O jei vis dėlto ištikdavo, tai ilgai netrukdavo. Bet kartais, kaip ir šį balandžio rytmetį, ji prabusdavo susierzinusi ir išsekusi nuo pratimų. Tiesą sakant, jai ėmė nusibosti žodžių žaidimas. Visa tai aš jau žinau, kodėl mes nežaidžiame ko nors kito, klausė pati savęs mergaitė. Visą rytą svetimoji Helenos rankose pirštais rašė 2 žodžius – vanduo ir puodukas. Ji parašydavo puodukas ir duodavo jai palaikyti puoduką. Paskui pildavo truputį vandens, pamirkydavo jame Helenos pirštus ir su viltimi laukdavo, kada Helena parašys vanduo. Bet Helena nesusivokdama rašydavo puodukas. Kogi tu nori, galvojo mergaitė. Jeigu aš žinočiau ko, tai ir padaryčiau, bet aš nežinau. Argi nematai, kaip stengiuosi? Vargšas vaikuti, tu pavargai, tarė sau svetimoji, kai Helena atstumė jos ranką ir vos neišvertė puoduko. Atsipūskim trumpam, štai. Ir įdėjo į rankas naują lėlę, atvežtą iš Bostono. Helena kiek pažaidė su lėlė, bet vis galvojo apie žodžių žaidimą. Ko tu nori? Klausė ir klausė jį savęs. Kodėl aš negaliu to padaryti? Aš taip stengiuosi. Netrukus svetimoji vėl pradėjo tą patį žaidimą. Puodukas, vanduo. Bet Helena kas kart vis labiau painiojosi ir pyko. Galiausiai jis tvėrė lėlę ir tėškė jai grindis. Su žiauriu pasitenkinimu jis sekė rankomis svetimosios judesius, kai ši šlavė 2 žemes. Man vis tiek, piktai sakė jis sau, visai vis tiek, ko tu nepalieki manęs ramybėje? Jis su palengvėjimu atsiduso, kai svetimoji uždėjo jai skrybėlaitę. Jos ruošėsi pasivaikščioti. Bet Helena nežinojo, kad jos ėjo taku link siurblinės. Svetimoji rankoje nešėsi puoduką. Helena kilstelėjo galvą ir su malonumu įkvėpė. Koks saldus kvapas! Tai buvo sausmedis, nors ji nepažinojo to medžio. Mergaitė ištiesė ranką ir eidama pro šalį meiliai paglostė vijoklį. Kažkas pumpavo vandenį. Svetimoji nuvedė Heleną prie siurblio, vėl įdėjo ją į ranką puoduką ir pakišo po srove. Pirmas Helenos impulsas buvo sviesti puoduką šalin, bet jai patiko jausti, kaip šaltas vanduo liejasi per ranką į puoduką. Dėl to jinai ir laikė jį, vos šypsodamasi. Svetimoji paėmė ją už kitos rankos ir vėl pradėjo rašyti žodį – vanduo. Iš pradžių lėtai, paskui greičiau, dar ir dar. Staiga Helena paleido puoduką. Jis stovėjo visiškai ramiai, nejudėdama, beveik nekvėpuodama. Jos sąmonėje be paliovos sukosi nauja mintis – vanduo, vanduo. Šitas malonus, vėsus daiktas – vanduo? Apgraibom jį surado svetimosios ranką. Jos drebantys pirštai pradėjo – van? Dar nebaigusi pajuto, kad svetimoji pritariamai paglostė jai petį. Jinai teisi, taip ir yra. Pirmą kartą gyvenime Helena Keller kalbėjosi su kitu žmogumi. Svetimosios akys buvo drėgnos, kai ji šaukė – Helena, tu įveikiai šitai, tu įveikiai! Helena jos negirdėjo, bet tai nieko nereiškė, nes jos sąmonę nušvietė nauja mintis. Jeigu šitas daiktas yra vanduo, tai kaip yra su kitais žaidimais, kuriuos jos žaisdavo rankomis? Ji pasilenkė, palietė žemę, ir smalsiai pasisuko į svetimąją. Jos širdis daužėsi nelyginant mažas plaktukas, kai svetimosios pirštai judėjo jos rankoje. Žemė. Paskui Helena pakartojo tą žodį. Žemė. Dabar reikia išsiaiškinti daugybę kitų dalykų. Greičiau. Ji blaškėsi liesdama viską, ką galėjo pasiekti. Svetimosios pirštai kalbėjo jai. Vijoklis, siurblys, pinučiai. Staiga Helena apmirė įtemptai galvodama. Paskui siektelėjo svetimosios. Nors savo klausimo ji negalėjo išreikšti žodžiais, kaip tu arba aš, bet jos rankutė spausdama svetimosios ranką klausė. Kas tu esi? Ir jos nekantriame delnelėje radosi žodis. Mokytoje. Ta šilta, švytinčia akimirka, visas ankstesnis Helenos priešiškumas svetimajai tirpte ištirpo. Jinai jau nebebuvo svetima. Ji buvo mokytoja. Mokytoja. Helenai Keller tai buvo pats svarbiausias išmoktas žodis, o Anai Salivan pats gražiausias.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimieska! Es mēkstu sakte ir dimatmieks. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską, viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena, mobilus man išsikrovė.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.